no so want hwe do hu ya ne se ka kase ni mo ma tene na adane kana bofom pum a mumuto no ti se ke bo moto ne dia e ko ni moto ni nyina wa ya mo nyina me si yempa na ye bo na ye adwumu mama wo se me sha se me di kan kan se